0: amo. Manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tōna ra au pūnanga. Ko te atua te akapuanga i kitea. Ina oki kua ui pā te ui ariki. Kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei taki i a koe. E tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rima katao. I te tuatua tikara, kia mareka te maungara kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tamaine i yuta, i te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Fisikava Teia.
1: Kia rana. E noo anau ki Los Angeles, Marike.
0: Te atua te aura.